0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.